marcia. Dolorile le scotea, dolorile le scotea. În popor frate-l plângea și cu apă că-i stropea. Cu apă nu reușea, dar gurilii le scotea.